alles spijken, kiki miki. Hyvä olin alles väike, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ket sai uuden läike, kiki miki. Rattal vuonnon käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike, kikimikki. Ilma olin alles väike, kikimikki. Ja mu tunne oli hea, kikimikki. Kuli minä ma ei pea, kikimikki. Ket sai uue läike, kikimikki. Rattal polnud käike, kikimikki. Ja kui vihma saatas alla, kikimikki. Pole midagi raskalla, kikimikki.